tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljši od vidno.